0: Ей, Рибанчан, ка привез везте, ка е то срака?
1: Срока, како бе реку, то е едно таку хецно енергетско подјетје. Не дай ла друзга кукър да преноша своја позитивна енергија прек родиска хвалу до своих послушалки и послушалки.